ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང

ཁྱི ཕྱད མི ཡོད དུ ཆེན ཡིན པ དེ བས ཁང པའི ཉན ར ལོབ ཅན རོ ཡི གི ཆ གིན ཉན ར ཆེ མན ཅུ གི ཉན ར གེན སུན གེན ཅུ ཉན ར གེན སུ གང གི ཐོལ ད གེ གམ གེ ཅམ གྱོང སུ དུ ཆེན ནང ཅན ནང ང ཆེ ཟོ ཉིང པ ད དུ བིན ད དང ད ཆེ ཟོ ཉིང པའི གེ ལུ གུ དུ ཆེ ཆེན གེ ལ ཤེ བིན ཡིམ ཧ ཅེ དེ ར ཡིན་གི་མ་པ་དང་ང་ཅིག་གི་ནེན་རེན་ནོ་ཅན་དུ་ཅན་ཤེས་གི་བ་པོ་ལ་ད་དང་ཅིག་གི་དང་ཅིག་ཡང་ཨ་ནེ་ཆ་ཤན་དང་ང་ཅིག་གི་དེ་དང་ནམ་གུན་དོ་གལ་ཅན་གུན་ཅན་དང་གི་ཁ་ཅིན་ཡིན་པ་མང་ཟོ་ལ་སེ་ཤེས་གི་གི་བལེ་མང་ཟོ་གི་ཁ་ཅིན་དི་ཚོར་ཅན་དང་ན་ནེ་ཅན་ཡོང་ཟོ་དང་གི་ཁ་ཉེན་གི་ཅིག་དང་དང་གི་ཅིག་ཁ་ཅིན་ཚོ་གི་ཅིག་པོ་ལ་ལེ
다단다간저기치 топчетан суджиг ленджанданче кегане чашане томжоги кегап туче чанде буме да дитол чашан рини семдингне а да туче лето диган дежен да манзо дигена самлы лосу ябыр шикеп тунгу гунджандан ки кади уалдан анди пе миман дигета кишин кабы со кеги чонди да кадин чес швелжи туче ие

0: ཚན་ལབ ག་ཚར་
1: ཚན་ལབ ག་ཚར་
0: ལོ་སུ པེ་མི དུང་པོ་ལ ཚེ་རེ མེ་དུ ནམ་པ་ཏ་
1: ཚན་ལབ པར་ཅི ག་ཚར་ན་དི ཇ་དར་ མོ་ཤུ ལམ་པ་ན་དི
2: ཚེ་གནམ་ཚོ གོང་ཁ་ཚང Tata cha jie sengu tsubi lenzhen dana bojiong longchang yenchen li kong kanki longchang jie cenlo gaza lenzhe re. Nga lenzhen zoshong bala jia ye. Tering ge lenzhen na cenri dan tunbi se jie lunkan jie dara so gu bi kwa tang. Lu bo chong ten xie ba le penpa gang yu bi kwa. Cenri dan tunbi kwa ni cha tsi jie ma ro tong ta kor. Xia chun tata ge nyen kan de tang lan cun mi ngan no ba jeng yu bi kwa so zha di xie yu. Xia la hi ti nan du na se ro.

0: ལགོར ཉེབ་ཅ ཙམ ཅོག ཡེབ་པ་རི ལ་སར ཏོང་ཅེར པམ་ཅོ སབར ཁོ ཏོ་དབ ཡོང ལེན་ཁ པམ་ཅོ གོང་པ་ཅུ ཅུ ཅ་ཅ ཡོན་པ ལུ་ཅེན་ཅི སེ་ཡི་གུ ཐོ སམ་ཅུ ངུ་ཟོ ཙེ་ཅ ཅིག་ དེ སེ་ ཡེབ་པ ད དེ་གར ང་ ཅུ པམ་ཅོ སབར ཁོ ཅེ བེ་མི ད ནེ་ལེ ཟུ་པ ཐུན་ཅེ ལེ་ནོ སེ་པ ཚ་ཁ སོ ཐུན་ཅེ བུལེ ཅམ ཚོ སེ་ ཡུལ་ལ ཏ་ཐོ ཏོ གོར ཅེ ཅ ཡིན་ ཅེ ཅུ ཁ་སབ ཏམ ཡེབ་པ མང་ཚོ ལ ཐེ་གར ཕེན་པ ཐོབ ཡུ་ ཅི་ སུམ་པ་རི nga che ngap su re lang khon ram tu la ta war yung khi ha chang mang bo ye par hi nam lo nyam ri che lang khor ta nyu ju sa pi lang khor la yön chu ha chang ga pu si ji yu lang khor sa nye je wa ta sa pa nyu bi khasam tho khu la gor ni to ngap ja yu pi kar ngu chi je je ra khasam nyu bi zek jong tho khu la gor cha ka she ra ji yu par hi pe jong zhen xie lang khor chu nye ji yu gong si zo nye ཁུ་ཏེ ལེན་གེ འདེམ་ཏོ ཅན་ན་ བི ཐོན་ནེ ཙོང་ཨ་ ད་ ངོམར ཅེ ཟིག་ཅོང་ སེ་ཡོང་ གེ ཁ་སབ ཅེ ཇེ ཅེ ཡོང་ ཅེ ཁ་སབ ཡིཛ ཆ་ནེ ཐོ པོ ཡུ ང་ ཅུ ཚུང ཁ་ ལ ལང་ ཁོར སོམ ཅུ ཡེ ང་ ཐོན་ ཇོ སུང ཡེ ཅེ ཡོང་ ནེ ཤི ན ཚོ ཡ་ པོ ནོ ཅེ སུང པ རི ལ་སི ཝང ཝུ ཅེ ཉོ རབ དེ ནེ སུ རིང་ ཅི ལ མེ ཉེ ཅུ ཛ་ ཏོ ད་ ཚ ཡེ སིན བེ གེ ཅིན པོ དེ ཚུང ཁ་ དེ ཡོང་ ཅེ ངོན ཅ ཆེ སར ཅུ ཡེ པ ད ཁོམ ཅུ ཅེ ཅེ ནེ གེ ལེན པ ད ཆབ ཅེ ཆབ དོ ལ ད ཡེ པ རི ཚོང ཁ ན སོ གོ ཅོ པ ད ས ག པི ག མ ཇེ བ སོ ཅེ སེ གོ པེ བི དུ ཅེ ཅེ ནམ པ ས མོ ཡེ པ རི ཁོམ ཧོ ཞོ ལི ཅེ ཚོང ཁ མང པོ སམ པ ཡེ ད ད ནེ ཁན ཟོ པོན དོ ད རེ ལམ ཆ ཅེ ཉུ པ ཡེ གོང ཅེ ཇ ཆ སམ ཅུ ཅ སོ ཞི སོ པ རི གོ ཅེ ཚོང ཁ ཆེ རེ ཁ གེ ངོ ཅེ ཇ སར འཇེབ ཅུ ཟལ ར ཆི བི ཁོམ མང པོ ཡེ པ རི sanye jiwi khasab si jitan zepchu zanlor so yubi zhomu tsu zepchu jatrowan pa yubari. Lansi gozi tsunkha xeegi ngankho wa pin rong goyi. Nga jie ngabzu re sikyong ki zepchu zanlor jibi. Nga zu tsongi ti jabchu chenpo top songla. Tsongbab duyun tsongbali jacha yebchun pan tauchi songbari. Mangpui zepchu si ju rabdarimpi zikyong hu. Nga jie ngabzu nda mangso je nyodrop duchin tang ཁལ ཁལ ལ ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
1: The Lu, Nga Chen, a Susan, Shanjun Jin Jin Jin Jawatang, Tugu Tang Win Jin Jin Si Yu, Yogo Anan Jin Jin Jin Jin, Jenny Yugo Chunsha Pijin Jujur, Tun Chin Sambu He Yobashi, Sian La Digu Jia San Ju Sin Shu, Nga Chen, a Sun Jun Jawatang Dun, Lassa Mikun Bezosu, Shulu King, Juba Hajang, Mambu Yobashi, Nga Chen, Lassa Mikun Bezuji, Slin Dang, Nin Chi, Jizi Chi Su Shun King, Miko Kanin Si Di, Yugo Guoku Gun Yobashi, 有过罗拉季有过人在本都里狼白季被人忙错当你心把所藏嘛现在库本都接送把谁现在给比千年和过年里现在我比千年年把拉萨美国人被凑起全有过每天接着送东哈新这些月把地对从把里每天接着年冬盘年循环当把其家家决定心把有过每生就起 mūtīng dūnchī gīdōng sīmbādī tū cōngbālī mūtīng chē chī ngā tōng pāwādāng pārcī jāchā nīk zāngā sīmbā. Tī chū, sītā ngā bī cī jē nī yō gōwā xīn chē xī cī mūtīng chē chī dūn tōng gījā nī kū zā nī sīmbādāng tī nī yō gōwā māng xue jī nī mūtī yīn bāshī. Cō bē jāng lāng cō bā lā sā mī kōrm bē cō rū xīr kō kāng kī ngiān kō wā 扎桑基,我学人基,主学女校来给你,拉萨美国人被走进婚礼规则协巴当,人族差催不协巴,给你女丁及协的,美国看女协巴当,盲片协学空对协你,先知领金雷追永久人给你协约接送巴西。 拉萨尔公刚南汤基南汤北村南卓巴南都去过瓦当巴西林巴苏协的南举图子居扎着协行巴西有过张拉基我阿记当宁池行巴音有过人子比卡的真正带地本都接送巴西我阿见我随身就南国籍南汤基南准北坡听接东解密居民用金送协巴当卓巴每天吃觉当 国东孙家居民集团文书转林家孙所送党查过行政协约笔录。拉萨公格接信南唐给南竹亭林家阿舅银送协约的主办母厅坚持林东一家孙所阿党文书转主家阿舅阿送党查拟行政协约办事。北京南唐初办英雄多党部广东抗议新年张金红给外界恶水人南唐信用局英雄店家党店铺兄党人狼也不雄用比女妻看住人跟送给北京人民有过冲上批击东具体天津也有接送把谁西中各国中国党内巴里他参及刚性各国改情为年外界恶水人加仓组织行权忙不有把党他参改为重组行政行权南国忙不有比各国孙兄恶有把谁加仓中权有过啊亲密风气南区外界恶水人加仓主理有过了学给列举年度比南区留不有把马西写句哈将要碰到接送把谁西中江仓组织他仓写写杀出他送写写出出张权吧王玉刚给西大阿比车间年龄按年把的西中高过年足够新奇母亲松东哈藏党蓝火亭松家哈藏新月把的年多年上岸罗党都呢卡索索的加恰吉党擦过阿党加恰居家党擦肩阿派月接送把谁
0: 下面三句都对卡起身上呢三股比中国妈妈我看不让教教人了我看你很多生活的人呢你为老些呢我看第一根骨没错的家计行政是比东主更快买的东主更配准确特个三百元时间他把这教育经过看查错人家也不协议了根出就够三百元今年到年啊老教育经常为市场用把不过东说你

0: ཅིམེབེ ནང་སར ཏུང་ཅུ སོ་ཅུང་ཅི ལང་ཅུ པང་ཇོལ་ལ འདྲིན་ལོང་ སབ་ཅེ་ཡོ ཇོ་དོ ཏུང་ཅིན་ན ཁ་ཅ གུ་ཏོལ་ལ ཅོ་ཡ ད་ཅུ ཏུང་དར ཏང་ཡིན་ཅི ཤོ་ཅུ་ཅི ཁ་ཤོ སེ་ཏུང་ཅེ་བ་དེ ལང་ཅུ སཅ་ཅ་དེ་ནི ཡོགོར ཅིམེས་སར ཏུང་ནི ཡོགོ་ཨན་ ང་སོ ཇན་དབ་ད་ དོན་དབ་ཤེ་དོ ཅོ་ཨ་ཤེ་བ་ཅེ སེལོ ཉིན དོང ཅུ ཏོ ལོར ད་ཅུ ཏུང་དར དེ་ནི རང་ཤོ ཅུ རིབི ཅེ་དེན་ཅི ཏུང་དར ཆུང་ ཅུ་ཅིན་ཅི ནང་ཅང་སོ ཅོ་དེ ཅུན་དོ མ་ངུ གོར ཏོ ཞོ ཉིན དང ཅུ ཅུ དུན དོང དུ ནི ཏོང་དར ཅེན ཏོ ལམ དང ཅུ ཁོང ཏོ དང མུ དོ ནུ པ མ་ང ཡི སེལ སོ ཡིན ལ ནང་ ཅ ཅེ ལ དུ ཅེ ཏོ གུན དེ དུང དེ མ་ གི ཅེ གུ ཤོ ཡོང ནི རན པོ ཅེ བི བེ ཅེ ཅེ ཅུ སེ མོ དིན པེ ད་ཅུ ཏུང་དར ལི རན ཡི མེ སེ ན པ ཁེ ངུ ཡོ ད་ཅུ ཡི ཉ ཁ ཚ གང གུ ཕར ཅིན ན ཤོ ཅིན དེ སོ ཉན དེ བི ཅུན ཅུ ར ཁེ ཡིན ཡོ དང ཐོ ས ཁང ཁང མེ ཉི ལི མེ ཅང ད་ ཅ གོ ར ཡང ཡོ ཅ ཉ ཁ ཚ གང ལ ལོར ཁེ ཛང གོ ར ཅ ཡེ ཅ ཛང ཡོང གུ ཡོ ད་ཅུ ཡིན ཉ ན ཡོ དེ ཅེ དེན ཅ ཟ ཐོང ཅ མེ ཅང ད་ བུ ཅོ ནི ཉེན ཅ གང སར ཉེ པི མ ན ཅོ ཨ ཉུང ཝ ཡོང ཅུ ཡི ཝང གོ ཡོ ད་ཅུ ཏུང ད་ ར ཏང ཡི ཅི ཤུ ཅི སུན ན ཅུ པི ཅི ང ཅུ ད་ སོང ཚོ ཡི ཅུ ཅ ཡོ གོ ས པར ཅ གོ གེ དང ཅི ཅི དེ ནང སར ཏུང ཅོ ཛེ ཇོང ཁོ ཅ ཆེན ཅི ཁོ ཏོང ཅོ ཐུ པི ཅུ ལི ཅི ནི མ སེ ལ ཡོ གོ ཅི ཡོང བ དེན པོ ར ཐ པ ཅི ཅི ཡིན ཁེ སོང པ ཅེ
1: ཕོན ཅུ སོང པ དེ ཡིན ནོ ལང བུ དེ ནེ ད་ ཅ ཤིན པི ནོ ས ཏུང ཅུ ཡོ མེ རང ཉིད ལ ཨོན ཝེ ལང བུ ཧི དུ ཡུ ཕོན ཅུ རེ རེ ནེ ཐེ ལེ ར ཅེ རིན པོ ཤེན པ དང དོ ཤི ལ འཇོ བ དོང བ ལེ ཤུང བ ཤི རེ དེ ར ཅེ རེ དམ དུ ནེ ནོ ས ཏུང ཅོ ཨོ ཕོ ནེ ད་ ཅེ ཤོ སོ ཤེ པ དེ ནེ སང དུ ཏུང ཅོ མོན པི མེ མུ དུ ཤེ ཤེ པི དུ རི ཤི ཉི མེ ནམ ཅེ ཀེ ཏོ ཆེ ཝེ ཏུང ཅོ ནེ ཡི ཕེ ཅེ ལོ ཅུ ཤེན གོན ཅུ ཁ ཅེན པི ངུས སོང ཇ་ལམ སོམ་ཅི ཇེ་དང ལ་ཉི རེ་ ཏུ ཡོལམ ནེ དེ་ངི ཐོ རང་ཇུ ཝེན་ཅེན དུལམ དང ཇུ་ཝ ཧིན ཧི དེ་ལ རང་ཇུ དང སོང་ཇུ མང་ དུ ཤེན པ མ ཟེ མེ་སེམ ཅིན དུ དང དུ ཤེ སাজে ཅ ཐོ ཡེ དུལ་ ས་ པི དང གེ་པེ ཤུང ཛེ ཇུ དང ཇོང་ སེ ཤོ ཡོང ནེ དང ཇེ ཇོང་ ཅེ དང ཇོང་ ད ཅེ ས་ པ ར ཡིན ལེ དང རིན ནེ ཡོ གོ ཉང ཅེ ཕེ ཅེ ཅེ དང གེ མོ ཤུ སེ ཇུ ཅེ ཕེ ཅེ དང ད ཅེ ཅེ ཡོང་ ཤེ ཇ་ ཆེ ཝིན ཇོལམ
0: 대외대바당매체이정도채와당푸성뉘엔던조비고가진유다치사도르폰조친부숑와낭서르종조장미형실로닌동조글로본드니로주자기제위부윈나니리저디종주년대반조대위망위용베고르처자리게와다실로닌도니게장알로베저종세지요마머제찬뇽고르쇼초비용베고르처닌당송동제자자지자기신니퍼지제용제안타볼해요 宁车格拉也看不明对种作，你认更是给他缺把当。也在巴南总个我村追看节目，有缺多真呢，也缺切着心吧。老给张南个等人心里推理冷三多准备来说，三对种作忙不也，让人个解决定比种三大姐姐，熊军冷不说的。不要急种子，小用你大金主为留三把也对月。谁个那么做，工作先把定呢？不要急，我车先比种作当兵，娘个为彭军亲部送去过年。

ལོ་ཅི་ནང་ང་ཚུ་ཚོ་བེ་ཚུ་མེ་དམ་རོ་བ་སེན་ཡི་ལོ་ཅི་ཅི་ང་ཚུ་ར་ཏོ་ན་ཅི་ཐལ་ལ་ལོ་ཅི་ཅི་ང་ཚུ་ཅིན་ཆར་ཁོང་ཐ་གར་དེ་སེན་ཅི་ད་པོ་རོ་ཏོ་བེ་ལུང་ཤུ་ཐོ་གུ་སན་ན་ང་ཚུ་ལེན་ཅི་ལ་ཕེ་ད་དར་ཏུ་ནང་ཡང་ཅི་ཅི་པན་ཚར་ངོ་སེ་ཁ་ལ་ཡང་པོ་རོ་སེ་ཅུ་

0: ཇུ ལམ་བ མང་ན ཡང
1: དེ་ཡ འདྲ གི སྟ་བ གི
0: ཇུ ང ཇུ ཇུང ལ ཐུ ཁོར་ ཉུ ཅེ ཆེ ལི གོར་ དེ མ ཏོང་ ཨ དང ཁོར་ ཇེ ཅན འདོ ལ མ ཏོང་ ཨ ཆོ ར ཏོ ནི ཁོར་ མ ཏོང་ ཨ ཁོར་ གོང ག ཚ མ ཡེ བ ཅི ཤ ཅེ ག ཆེན པོ རེ
1: དེ ཅེ ང ཅེ ཇེ འདྲ ཇེ སོང ལ སུང ཅུ ཡུ ནི འདོ ལ དེ ཡ ཏ ཡ ར ཤུ སོ ལ དེ ཉེན འདོ ལ ཤ ཏོ ཉུ ཨ ཤ ཅེ ཉེ ནི ཤེ དེ དེ ཡ ད དེ ཉེན འདྲ གི ཁོ ཡོ ཅེ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཁང ལུང ཅིན ཅེ ཤོ དུ ཅེ ཙ ལེ ཚེ སེ ཅེ དོ རང
1: སེ ཅེ དོ རང
0: ཡོང ཅོ པེ དང ཅུ ཅོ ཁར དང ཉེན པེ ལོ ཐོང ཡོང ཅེ ཅོ ཙ སོ
1: ཚང ཡང ད བུ སེ ཅེ དོ རང ཡི ཆེ ལ ཅོ ཨ པ མི ཟིན པ མ

0: ཇུ ལམ་བ མང་ན ཡང
1: དེ་ཡ འདྲེ་གི ཙ་བ་གི
0: ཇུ ང་ཅུ ཇུང་ལ་ཐུ ཁོ་རེ་ཉུ་ཅེ ཆེ་ལི་གོ་ཏེ མ་ཏོང་བ་དང ཁོ་རེ་ཅེན་ཅན་དོ་ལ་མ་ཏོང་བ ཆོ་རা་ཏོ་ནི ཁོ་རེ་མ་ཏོང་བ ཁོ་རེ་གུང་ག་ཚ་མ་ཡེ་བ་ཅི་ཤ་ཅེ་གཅེན་པོ་རེ
1: དེ་ཅིན་ང་ཅེ འདྲེ་འདྲེ་ཅུང་ལ་སུང་ཅུ་ཡུ་ནི ཏོ་ལ་ དེ་ཡ་དང ཡ་རེ་ཤུ་སོ་ལ་པི་ཉེན་ཏོ་ལ་ཤ་ཏོ་ཉུ་བ་ཤ་ཅེ་གི་ནི་སེ་དེ་ཡེན་ཡ་དང་དེ་འདྲེ་འདྲེ་གི་ཁོ་ཡོ་ཅེ་ཁུ་མུ་ཏ

ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག

ཨ་ཡང་ཧོ་ལེ་ལོ་རེ་གོ་ཐ་རང་ལ་ཤེ་ཤེ་ཨ་ཡང་བོ་ལ་ན་གོ་ནམ་ཁ་ཏོ་བེ་ཅ་ཨ་ཡང་ཁ་ཡང་ནེ་གོ་ཆོ་ཁོ་ལོང་གོ་ཅ་ཨ་ཡང་ཨ་ལ་ལོ་གོ་ཐོ་ཐ་རང་ཆུ་ཅེ་ཅ་ཨ་ཡང་ཧོ་ན་ཡེ་ལ་གོ་ལེ་ཏ་སོ་ཐོ་ཅེ་ཅ་ཨ་ཡང་ལོ་ཟེ་དེ་གོ་ཐ་རང་ཏ་ཡེ་ཅ་ཨ་ཡང་མ་ཅེ་ལ་གོ་ཉ་མ་ཐ
ཡང་ཁ་ཡེ་ཏ་གོ་ཁ་ཡེ་གུང་ལེ་ཏ་ཡང་ཐེ་བེ་ཏུ་གོ་ང་ཏམ་ཁ་ཡེ་ཏ་ཡང་ཐ་བེ་ཏུ་གོ་ཉམ་ཏ་རང་ཏ་ཡང་པ་པ་ན་གོ་ལེ་ཏ་རུ་ཆུ་ཡེ་ཏ་ཡང་མ་ཁོ་དང་གོ་ཁ་ཏ་མི་ན་ཏོ་ཤེ་ཡང་ཐོ་ལ་ན་གོ་མུན་ཏ་ཡེ་ཏ་ཡང་ཁ་ཏ་རང་ན་གོ་ཁ་ཏ་ལེ་ཡེ་ཏ་ཡང་ཡོང་ལ་ན་གོ་ལེ་ཏ་རུ་ཟམ་
ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡ
ཡང་ཡང་ལ་རེ་གོམ་པ་བང་མོ་ཅིག་ཡང་ཡང་དེ་ལ་ཏ་གོ་ལེ་ཏ་སོ་དེ་པ་ཅིག་ཡང་ད་ལ་ཏ་གོ་ཏ་སོང་དུ་ཅ་ཅིག་ཡང་ཟེ་ལུ་ལ་གོ་ཁེ་སར་ང་ཡེ་ཅིག་ཡང་མ་ཁོ་ཡོ་གོ་མ་ཁོ་ཟེ་ལུ་ཅིག་ཡང་ཡང་ཡང་ལ་རེ་གོམ་པ་བང་མོ་ཅིག་ཡང་ཡང་དེ་ལ་ཏ་གོ་ལེ་ཏ་སོ་དེ་པ་ཅིག་ཡང་ཡང་ཡོ་གོ་ན་གོ་ནུ་ཅོ་ཡོ་
ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡ

ཁྱི ཡང་ཅོ་བེ་ཐུག་གནམ་ན་ཝ་ཐ་ཡེ་ཅེ་ཡང་ལོ་གོམ་དེ་གོ་ཆང་དར་ཅེ་སེན་པ་ཅེ་ཡང་ལོ་གོམ་དེ་གོ་ཤ་ལ་ཏོ་ཡོ་ཅེ་ཡང་ཐ་ཤོ་ལ་གོ་ཆང་ལ་ཏོ་ཡོ་ཅེ་ཡང་གོམ་པ་ཐང་གོ་ཤ་ལ་དར་ཅེ་ཡང་སེན་པ་ཐང་གོ་ལོ་ལ་ན་པར་ཅེ་ཡང་ན་ཅེ་ཐང་གོ་ལེ་ཏ་ན་ཅེ་ཅེ་ ཡང་མ་ཧ་གོ་ན་གོ་གོ་བེ་ཏུ་ལ་ཅེ་ཡང་པ་དེ་རེ་གོ་ཏ་གོ་མྱུར་མ་ལ་ཅེ་ཡང་ཤེ་དུ་མོ་གོ་ན་ཤོང་དྲ་མ་ཅེ་ཡང་པ་ལ་རེ་གོ་པ་ལ་ན་ལ་ཅེ་ཡང་ཁ་རབ་པ་གོ་མ་ཆོ་ལ་གོ་མ་ཅེ་ཡང་ཟེ་ཡར་ཏ་གོ་ན་བ་ཏ་ཡེ་ཅེ་ཡང་གོ་ཧམ་རུ་ཅེ་གོ་ཏ་ནེ་ཆང་ཤོ་ཅེ་ཡང་དོ་མ་ལ་གོ་ཆང་ཤོ་དོར་ཅེ་ཡང་སེ་བ
ཡང་ལེ་གི་གོམ་གོ་གོམ་གོ་ལ་ཐ་ཅིག་ཡང་གོ་ཧམ་ཅན་གི་གོ་དར་ཅིག་ཏ་ལ་ཅིག་ཡང་དེ་བེ་ཏུ་གོ་ཡ་བར་རང་ཅིག་ཡང་གོ་ཧམ་བེ་ཏུ་གོ་ཡ་ལ་ན་བར་ཅིག་ཡང་ལོ་ཡོ་དེ་གོ་རང་ན་སོ་སོ་ཅིག་ཡང་གོ་ཧམ་ཅན་གི་གོ་དར་ཅིག་ཏ་ལ་ཅིག་ཡང་དེ་བེ་ཏུ་གོ་ཡ་བར་རང་ཅིག་ཡང་ལོ་གོམ་དེ་གོ་ལེ་ཐུན་རུ་ཤུ་ཅིག་ཡང་
Kong la sempati ne dunki katol papi lingro maz ta zong ki lisi chob gi patri lisi chong apate jimi lisi na mantai century ta indi lingro lisi hyutsar

ཡང་ཅོབ་ན་པ་དད་རིག་གཟང་ཁོ་རི་ཉ་ལེན་ཅིན་ནོ་ཡི་པ་ཕ་མེ་ཚ་ཏིན་ཏ་ཡི་མ་གཟང་ཇོ་མ་ཡ་ཏོང་ལོ་ཡི་ཆུང་རི་ཞི་པ་ད་ཡི་མ་རིན་ཅིན་ཇོ་མ་ཡ་ཏོང་ལོ་ཡི་ཇོ་མི་ཚ་རབ་ཞི་པ་དེ་ཉི་ད་རེ་ཞི་ཡོ་བི་ཇོ་བོ་ཟོ་ལོ་ཡི་དེ་ཉི་ལ་གཀ་པོ་ཞོན་ན་ང་ཚོ་ལ་ཁ་པར་ཇ་ནི་རེ་ཁོ་ཞི་ཆོ་ལེ་རི་དང
ཡིན ཇོ ཁོ ནི གོང གི

ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁ

ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས

ཁྱི དེབ ཀྱི ཤི རེ དེན པའི ཁ བའི མེ དོ ཅིན ཅུང ནི རྒྱ ཡོངས སོ ཆེ སྐེ དྲ ཆེ བའི ལུ ཡང ཚན དེ ཡིན རེ ཡེ ཚེ གི ཇུ ཡ དེམ སེབ ཅིན ཕུ སུ ཚོ ལ ཡེ དང ཚོ ཤོ དེན པའི དེ ན སེན རོ དེན ཅིན ནི ཁ བའི མེ དོ ཅིན ཅུང གི དོན བའི ཡིན ཅེ དེན པའི ལུ ཡེ ཡེ ཐོ ལུ ལེ ངང སེ རོ